Quý vị vừa thưởng thức chương trình Khánh Ly Trịnh Công Sơn Sơn Ca 7. Xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ trong chương trình đặc biệt Sơn Ca 8.